Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026.

Lagu daripada Intim, bisikan Nurani. 1:27 minit tengah hari, dan apapun, kita kembali bersama juga dalam ruangan Mesra Harum.

0: orang di tempat kerja, termasuk menilai risiko yang boleh dijangka dan melaksanakan langkah kawalan risiko yang sesuai dan berkesan. Apabila bacaan PSI meningkat, kualiti udara merosot ataupun nasihat rasmi menunjukkan peningkatan risiko, tempat kerja hendaklah melaksanakan langkah berjaga-jaga yang lebih ketat secara berperingkat. Shina dengan tegas juga mengingatkan semua tempat kerja supaya terus berwaspada, memantau nasihat rasmi yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan serta memastikan langkah kawalan risiko dikaji semula dan disesuaikan mengikut perubahan keadaan bagi melindungi orang di tempat kerja semasa keadaan berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Perkara tersebut antara ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi.
1: Alhamdulillah, pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Unified National Network Sdn Bhd UNN dan syarikat Vobile Incorporated menandatangani satu perjanjian yang membolehkan Vobile akan didaftarkan sebagai pelanggan dan menggunakan kapasiti di pusat data upaya AI yang dirancang oleh UNN. Majlis penandatanganan disaksikan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengarah UNN. Pusat data tersebut dijangka akan beroperasi secara dalam talian pada tahun 2028 dan akan disokong oleh sistem GPU NVIDIA yang akan membantu Vobile Inc. memperluas keupayaan platform perkhidmatan DreamMaker bagi penciptaan kandungan AI dan perkhidmatan perlindungan hak cipta yang digunakan oleh stesen filem dan televisyen, penerbit bebas dan pencipta kandungan. Perjanjian mencerminkan kesediaan negara dalam mencipta peluang-peluang bagi syarikat-syarikat berteknologi antarabangsa dengan permintaan beban kerja AI, menyokong kepelbagaian ekonomi dan memperkukuh daya saing serantau. Kemajuan dan strategi negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh kesiapsiagaan dan tindak balas kecemasan di peringkat kebangsaan, pemantauan radiasi alam sekitar serta penyelarasan antara agensi bagi menghadapi kecemasan, radiologi dan nuklear antara yang dikongsikan oleh Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina semasa mesyuarat tahunan ke-13 Rangkaian Badan Kawal Selia ke atas Tenaga Atom ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina baru-baru ini. Delegasi Negara Brunei Darussalam diketuai Dayang Nur Al-Ain binti Dr. Haji Abdullah, pemangku ketua eksekutif Shina. Mesyuarat merangkumi cadangan penubuhan sebuah kumpulan kerja teknikal baharu mengenai keselamatan dan tadbir urus nuklear bagi memperkukuh kerjasama serta kesiapsiagaan kawal selia seiring dengan perkembangan terhadap penggunaan tenaga nuklear di rantau ini. Turut dibincangkan kerjasama strategik dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi membantu negara-negara anggota ASEAN meningkatkan keupayaan serta rangka kerja kawal selia yang diperlukan untuk pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear secara selamat dan bertanggungjawab. Mesyuarat berakhir dengan penyerahan rasmi kepengerusian ASEAN TOM daripada Filipina kepada Singapura.

Ambil langkah waspada penjagaan ketika jerebu. Ya, udah penggunaan penapis udara yang dilengkapi filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Jika menghidapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor dan dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya mengalami selesma ataupun batuk yang berpanjangan, alahan sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.

Ya, ada sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Jumaat, 4 September 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.25 minit petang, daerah Tutung 6.26 minit petang, dan daerah Pelait 6.28 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.